Mangga nyengakeun Neng April anu mundut lagu. Tihang janur tah.

0: lah nu puguh masak tah ka domba kuring.
1: Yo domba nu saha yo tadi di sada wae.
0: Domba si tatau.
1: Di sada wae wadedin.
0: Tuan, turutan na tatau. Mangga sok ka parayun, ka parayun.

manu geus kapeureupeunan ku kaduniaan mah tonggoy mawa karep sorangan tara aringet kana ciciren ka sakti nu maha kawasa. Kalah sok sili salahkeun nu baleunghar neumleuhkeun ka nu mariskin bongan sok maralingan kaiti leuweung ari maranehna ngagempur kakayon ribuan hektar teu eureun-eureun nepi ka loba pagunungan jadi boneas ngeunah-ngeunah asa bener sorangan nya geuningan timbul banjir. Omat kaum dangu urang buru-buru alering bisi disamudkeun atawa diadkeun gitu. Bisi disamudkeun. Lini kaum dangu nu luar biasa. Lini nu luar biasa gedena ditibakeun ka kaum Samud ngariyeukeun sahantero nagara kaum Samud gedong-gedong nu jarangkung tur tohaga brag-brig-brag raruntuh ngan ukur sakedap netra nagara salin rupa lir sagara wedi sakumna pangeusi nagara katut Raja kaya teu aya nu kari leungit tanpa lebih ilang tanpa karena. Taye teh tanda kakawasaan pikeun jalma-jalma nu berelmu. Matak lamun urang ngeunteung kaum dangu kana penjelasan-penjelasan dina Al-Qur'an. Ieu teh nu mustahil bohongna. Bahkan lamun urang boga anggapan yen ieu kisah ieu riwayat ieu penjelasan bohong teu yakin kufur margi ieu mah ayat Al-Qur'an anu parantos langsung ku Allah diturunkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina anu samemehna kan kaum Nabi Nuh dibere banjir dikeum salam dunia. Kaum Ad dibere angin 8 poe 7 peuting nepi ka ancur. Ayeuna kaum Samud, ari kaum Samud mah adabun qoribna teh dibere gempa lini jeung gelap. Pa'akhodat humurazbah pa'asbahu pidarihim jasimin. Pidarihim di imah-imah, jadi di imah-imahna teh pasolengkrah. Pabalatak lembut ayeuna mun mayit eueuh nu harirup nya meureun pemuda anu tadi anu tujuhan anu dibarengan anu dipingpin ku si Masdak jeung si Kudar ti antarana anu pangbanterna anu geus ijadi implengan aing bakal meunang awewe nu gareulis palodar eta teh. Anu sabada maehan onta Nabi Soleh tuluy dina 3 poe saur Nabi Soleh tamat tangup. Tunggu 3 poe adab alo bakal datang lamun aranjeun teu tobat teu berubah tuluy kalakah ngamusawarahkeun rek ngabunuh Nabi Soleh nu akhirna dina ayat 78 pa akhodat humurosfah. Nya manehna diamuk lini, diamuk gempa, pa asbahu pidarihim jasimin jaradi mayit, pasolengkrah di